izvođenju kamernog orkestra Jean-François Pajara slušali smo sonatu u F-turu Giovannija Battista Sammartinija. Nekoliko rečenica o ovom kompozitoru i uz to violinisti, orguljašu, horovođi i pedagogu. Rođen je u Milanu oko 1700. A preminuo je 15. januara 1775. Muzičku poduku dobio je od oca obojiste, a među svojim učenicima Sammartini je isticao Kristofa Vilibalda Gluka. Njega su uvažavali ne samo savremenici, nego i potonje generacije, među kojima i Johann Christian Bach. Premda je poricao da je na njega imao uticaja, u kompozicijama Josefa Haydna uočavaju se neke sličnosti u postupcima. Kako smo već rekli, Sammartini je posebno povezan sa oblikovanjem koncertne simfonije, čime je utro put Haydnu i Mozartu, a odajemo se priznanje da je doprinio razvoju klasičnog stila, toliko da ga zovu ocem klasike. Mi sada slušamo simfoniju u G-duru Giovannija Battista Sammartinija. Izvodi kamerni orkestar Jean-François Pajara, koji i diriguje.

izvođenju kamernog orkestra Jean-François Pajara slušali smo simfoniju u G-duru Giovannija Battista Sammartinija. Naredne minute upravo smo i posvetili ovom francuskom dirigentu koji je, kako smo rekli, imao veliku ulogu u oživljavanju interesa za staru muziku kroz koncertne izvedbe zajedno sa svojim orkestrom kao i kroz brojne snimke, a njihov broj je zaista impozantan. Ima ih više od 300. Mi sada slušamo simfoniju iz moteta za soliste, dva hora i orkestar, Te Deum Jean-Baptiste Lilia. Izvode vokalni ansambl A Cœur Joie iz Valencea i kamerni orkestar Jean-François Pajara koji i diriguje.

Slušali smo simfoniju iz Te Deuma Jean-Baptiste Lilia. Izveli su vokalni ansambl Akejoa i kamerni orkestar Jean-François Payara koji je i dirigovao. Snimak je iz 1977. A sada se prisjećamo ovog dirigenta. Jean-François Payard rođen je 1928. Muzičko obrazovanje sticao je na Pariskom konzervatoriju, a kasnije na Mozarteum u Salzburgu. Uz to diplomirao je i matematiku na Sorboni. 1953. oformio je instrumentalni ansambl koji je nazvao prema francuskom baroknom kompozitoru i violinisti Jean-Marie Leclercu, da bi ga 6 godina kasnije preimenovao u kamerni orkestar Jean-François Payara. Ansambl je sačinio veliki broj snimaka baroknog repertoara za erato, a mnogi od njih su sa vodećim francuskim instrumentalistima, među kojima su Maurice André, Jean-Pierre Ampal, Pierre Pierlot, Lili Laskin, Jacques Lancelot, Michel Arignon i drugi. Uz to, održao je veliki broj turneja po Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama. Sada slušamo drugi stav koncerta za trubu i dvije oboe u D-duru njemačkog kompozitora Johana Friedricha Fascha. Uz kamerni orkestar Jean-François Payara koji i diriguje, solisti su Maurice

0: pisma i da sam, eto, dobio taj zlatni mikrofon. Hvala svima koji su glasali, naravno ja sam presretan i jedna velika obaveza, ono kako sam do sad radio, da tako i dalje nastavim.
1: Publika voli Nihad Alibegovića.
0: Pa, ja mogu slobodno reći da ne budem tu narcisoidan, nego iskreno, ja sam non stop na terenu i živim sa ljudima. Živim sa ljudima, živim sa publikom i kako ja volim reći, više sam nekako ušao u tu raju već godinama i to nekako sam najsretniji.
1: Da li je ta pjesma testirana negdje prije nego što je izvedena?
0: Jeste, ali nisam smio, pošto ljudi sada sve snimaju, pa ja kažem, imam jednu novu pjesmu, pa ja recimo otpijavam samo ono refren, znaš, i tako dalje. Međutim, rekao, ima prije toga do refrena, dobra priča. I mislim da, eto, neku ruku, hvala svima još jednom koji su glasali.

odmoru. Na odmoru sam od 30. desetak dana. Poslije toga, naravno, idem za Beč, idem za Ens, idem za Krajinu, tako dalje, ima dosta nastupa, ali mislim do 10. septembra da će izaći moja nova pjesma, bit će spot, ja mislim, gotov do tamo 3. 4. septembra i eto osmisliti kampanju i da to damo u javnost. Uglavnom, pjesma se zove Potraži me na dnu.

Tako se u Bosni živi i pjeva. Pjevalo se na Iliđi 2025. A pjevat će se i večeras i sutra na Iliđi 2026. Svako dobro svima želi urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

Henry David Thoreau, rođen 12. jula 1817. umro 6. maja 1862. Znak veličine je razumijevati ljude, a ne samo suditi im. Zuko Džumhur, rođen 24. septembra 1920. umro 27. novembra 1989. godine. Razumijevanje se rađa kada prestanemo samo slušati, a počnemo da čujemo. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: veliki broj djece, imam je to poseban izazov svakog septembra, tako da neke humanitarne akcije udruženja nekako daju sve od sebe da ima lakše, ali zaista iz godine u godinu sve veće potrebe porodica za slabije materijalno stanje kada je u pitanju školski pribor.
1: Priprema za novu školsku godinu ostaje jedan od najvećih finansijskih izazova za roditelje. Bilo uz pomoć nadležnih, humanitarnih udruženja ili sobstvenih snalaženja, cilj svih roditelja ostaje isti. Spremno dočekati 1. septembar. Za BH Radio 1, Ajla Bjelak.

0: ideje, pokretati inicijative i graditi partnerstva, a bez organizacije civilnog društva mnoge inicijative se nikad ne bi ni desile. Zato je zaista neophodno da ovakvih, rekla bih, prostora imamo sve više u Bosni i Hercegovini. Na koji način se, evo, mogu vama svi zainteresovani javiti kako bi, evo, bili dio ove priče?
1: Naime, fondacija Tuzlanske zajednice će biti ta koja će voditi centar, tako da svi koji bi željeli koristiti prostor i prostorije trebaju da se jave u naše, naše kontakt adrese fondacije Tuzlanske zajednice, tako da ćemo, a i mi ćemo, i već jesmo poslali dosta pisma interesa onima sa kojima već sarađujemo u Tuzli i Tuzlanskom kantonu, ali naravno raduje nas činjenica da su i mnoge organizacije iz drugih gradova Bosne i Hercegovine već iskazali interes, tako da sasvim je dovoljno da nas pozovete na naše adrese. Nadam se da su poznate fondacije Tuzlanske zajednice i mi ćemo se oglašavati i u medijima i na društvenim mrežama, tako da evo čekamo i raduje nas svaki poziv.
0: Mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme, želimo uspješnu realizaciju svih narednih projekata i opet se družimo prvom prilikom.
1: Hvala vam puno.
0: Jasna Jašarević, direktorica Fondacije Tuzlanske zajednice, bila je u proteklim minutama sa nama.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana prema

0: je uputio ozbiljno upozorenje u vezi sa ovim problemom. Mirnes Bektić na telefonskoj liniji. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Evo, kažem, podsjetilo sam slušatelje na saopćenje Elektroprivrede da je situacija danas bolja, da je kvar popravljen, da je od jutros normalizovana emisija prašine. Ne znam da li vi to osjetite tamo, šta imate reći na ovo?
1: Prije svega hvala vam na pozivu, da pozdravim vas i vaše slušalce. Pazite, oni svakih mjesec do dva imaju ispad elektrofiltera. I mi već još godina nije završeno, mi imamo bazu od 50 video zapisa koji smo snimali u protekloj godini, gdje svaki mjesec imate ispad 3-4 do 5 dana ovakva situacija. Tako da, mislim, niko ne odgovara nikad za takve stvari, ne oglašavaju se javno, da se ne napravi pritisak ovakve vrste, oni nikad ne bi uopšte bilo šta dali, nijednu izjavu, nikakvo obavještenje. Dakle, bukvalno ljudi su pustili da to ide kako ide. Dakle, mi proizvodimo megavate i struju, vaši životi nisu bitni, električna energija je najbitnija nama, a vaši životi su nam najmanje bitni. To je dakle, tako se ponašaju.
0: Da, kako sam rekla u uvodu, dakle, problem aktualiziran ovih dana, međutim, nije se tek pojavio i to je ovo evo što upravo čujemo i od vas.
1: Tako je, ne, problem, pa pazite, problem je nije više decenijski, problem je sad više od 50 godina, mi čekamo ovdje, naše generacije, mojih očeva, ja i moja djeca, mi čekamo te famozne filtre za odsumporavanje. Prije 20 godina su govorili da oni koštaju preko 20 miliona, danas govore da koštaju 180 miliona, a mi čekamo i dalje, znači mi čekamo 50 godina filtre za odsumporavanje. Evo jedna informacija koju sam sinoć rekao na gradskom vijeću. Nezavisna agencija Ujedinjenih naroda, dakle, Evropske unije je radila evaluaciju emisija gasova koji ispušta naša termoelektrana Tuzla. Oni 11 puta imaju veću količinu sumpora od dozvoljenih granica vrijednosti. Znači, evo uzeti ću 24. godinu, recimo, oni su proizveli 212.000 tona više tog sumpora nego što je dozvoljeno granicama vrijednosti. Niko se ne oglašava, još nam sinoć izađe na gradsko vijeće predstavnik termoelektrane i kaže naše filtre su u skladu sa EU standardima. Na što sam ja govorio, a kakve su ovo podatke koje mi imamo od nezavisnih agencija koji su vršili evaluaciju. Na to ništa nije odgovorio, samo izašao.
0: Da, možete li, evo zamolit ću vas, s obzirom da ne znamo svi kako to izgleda, ne živimo svi blizu termoelektrane, kako zapravo to izgleda, pogotovo kad se dese ovakvi kvarovi kakav je bio prethodnih dana? Kako vi živite, kakve posljedice osjetite? Priča se dakle o velikim količinama prašine i to u različitim bojama. Kako izgleda to?
1: Pazite ovako, oni su jedno vrijeme, to je prošle godine, krenuli u priču da spaljuju RDS. Znači, to vam je kombinacija plastike, različite stvari, znači eventualno čak i nekog medicinskog otpada. U takvim, dakle, u nekim količinama, to ne mogu potvrditi 100%, ali tu sam informaciju na vijestinu čuo, dakle. I znam se da njima iskaču filteri, ne radi ništa od filtera, ni elektrofilteri, konstantan je to pad prašine. Mi smo ovu prašinu koja je padala ovih dana odnijeli na analizu. Imate u toj mjeri teških metala, da to čovjek ne može da vjeruje, imate kancerogenih materija. Dakle, radili smo brzo analizu, tako da smo...
0: Mogu li pitati ko je analizirao?
1: Laboratorija u Tuzli, dakle, koja se bukvalno bavi analizom takvih stvari, dakle, krupnih čestica i bukvalno neću sada, to je privatno urađeno, bukvalno sada ne bude ono da neku reklamu pravi u nekome. Dakle, vjerujte mi, dođe inspektor, dakle, federalni recimo, i uzme iste te uzorke i kaže, ne, sve je u normama koje su ograničene, sve je u vrijednostima koje su dozvoljene. A ti ste iste uzorke, ne samo jako dobijemo nešto suprotno od toga.
0: Koje su to inspekcije, kome ste se obraćali, pretpostavljam, nije ovo prvi put, nego je bilo prethodnih godina, jel da?
1: Dakle, jeste. Išli smo od kantonalne inspekcije, federalne inspekcije, dakle, podnosili smo desetine krivičnih prijava i dali sve dokaze, dakle. Vjerujte, niko nikad nije dobio odgovor. Iz tog razloga građani, mjesec dan se Žiški vrlo dukinje Husino, više nemaju povjerenja u institucije. Iz tog razloga sam pokrenuo, dakle, preko nekih prijatelja iz Evropske unije, dakle, jer sam u nevladnom sektoru dugo, dugo vremena, pokrenuo sam inicijativu, dakle, došlo do agencije koja se bavi bukvalno zaštitom ljudskih života i zaštitom životne sredine. Međutim, ta agencija, dakle, ima još jednu ulogu, a to je da mi možemo kao građani podnijeti tužbu protiv elektrodistribucije, elektroprivrede i naše termoelektrane Tuzla. To smo u

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.

slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.

0: Dragi prijatelji, ovo je naš Enes Begović.
1: Ovo je moj koki, molim vas jedan aplauz. A ovo je naš orkestar i naše djevojke, molim vas najveći aplauz večeras. Volim vas!

Hvala najljepše. Hvala od srca, jedan veliki aplauz za ovaj divni orkestar. Meni je čast što nastupam na kultnom festivalu Iliđa i hvala vam na pozivu. A želela sam da vam otpevam jednu svoju pesmu koja je povezana sa Sarajevom zato što na muziku Željka Joksimovića baš Sarajlija je napisao predivan tekst za jednu od mojih najljepših pesama Košava. Uživajte.

0: Aplauz za Bosnu i Hercegovinu.
1: Zaista veliki aplauz, to dovoljno govori.
0: Hvala im od srca, ja neću dalje, idemo mi da slušamo muziku, voli vas vaš Enes, pa se vidimo opet ovdje.
1: Enese, hvala vam, evo ja moram još jednom spomenuti, zaista zadovoljstvo iz godine u godinu.

0: i njene pjesme. Neobično je da pop pjevač dođe upravo na Iliđu, odnosno Festival narodne muzike, pa koliko je sada to blisko pop muzika, zabavna i narodna, ali mogu slobodno reći i sevdah. Jeste li imali neku posebnu tremu?
1: Pa iskreno da vam kažem, imala sam tremu, a malo ovaj mikrofon koji nije bio uključen mi je razbio tremu, tako da hvala mikrofonu. I hvala publici koja me ovako divno prihvatila i ja sam uvek u Sarajevu imala divne koncerte. Meni je čast što sam večeras ovde, kao što sam i rekla malo pre na sceni, a svi oni koji prate moju karijeru znaju da sam ja od malena pevala kako pop muziku i stranu muziku, tako i onu staru, dobru narodnu pesmu i narodne pesme iz čitavog našeg regiona, tako da ja uvek na svojim koncertima i volim da otpevam jednu, dve obrade na svoj način i to ljudi obično divno prihvate, tako da to mi je negde onako za moju dušu da podsjetim ljude i na taj segment moje karijere. A evo, stvarno mi je bila čast da sam pevala Silvaninu pesmu koju moj tata naročito voleo, tako da sam i njemu posvetila tu pesmu.
0: Lijepo, evo pozdrav za sve očeve, ako mogu tako reći. Jesam li dobro čuo, dakle, BKC 2. decembar, jedan spektakl u Sarajevu najavljujete, pa hoće li biti i narodnjaka na tom vašem koncertu?
1: Pa evo, posle ove večeri sigurno. Potrudit ću se bar jednu sevdalinku da otpevam. A što se tiče 2. decembra, to je koncert koji ću imati sa svojim suprugom Ivanom Bosilčićem i to je zapravo sada serija koncerata koju smo počeli zajedno da radimo. Muzičko poetsko veče njegovo sa mojim pesmama i zajedničkim duetima, tako da jako je lepo i šarenoliko i ljudima se dopada, zato smo i odlučili da malo obiđemo i region.
0: Vama festivali nisu strani, dakle, još kao djevojčica počinjali ste na festivalima. Kolika je sada odgovornost se pojaviti na Iliđi kao festivalu i hoćete li biti čest gost upravo na pozornici Iliđe?
1: Pa nadam se da hoću. Iskreno, ja sam i počela karijeru na festivalima i na takmičenjima za mlade talente. Pevam od svoje 7. godine i od uvek se takmičim. Nemam sada više želju da se takmičim, ali se uvek rado da zovem ovako za neki, kako da kažem, revijalni deo festivala. To mi je onako lepo i smatram da je ovo predivan način za sve mlade talente da ih čuje širi auditorijum i mislim da treba da podržimo sve mlade koji kreću sad na ovaj put. Naravno, tu su i društvene mreže u današnje vreme, ali mi kad smo počinjali to nije bilo toga, nego samo festivali. Tako da ipak je uživo pevanje i ja dajem prednost festivalima.
0: Šta je nekako vašem srcu blisko? Dakle, izvorna etnomuzika, možda čak sevdalinka ili ipak, dakle, taj zabavni pop ritam?
1: Pa ja sam zvanično popevač i time se bavim i to je svakako moja ogromna ljubav, ali kao što sam malo pre rekla, ta narodna pesma je negde u srcu i uvek se trudim da negujem.
0: Hvala vam lijepo i njegujte i etnomuziku i sevdalinku i kvalitetnu narodnu muziku.
1: Hvala, hoću, hvala.
0: I svakako se družite sa divnim kolegama, prijateljima, vjerujem da vas je publika doista uželjela, mogu slobodno reći, i iznenađenje je bilo da kada vidimo pop pjevača upravo na ovoj pozornici.
1: E pa drago mi je, ovo je zapravo kompliment za organizatore Iličanskog festivala, zato što večeras, nećete verovati, svaki intervju je počinje otkud ti ovde. Zato mislim da je ovo pun pogodak, svaka vam čast.
0: Vjerujem da jeste, radujemo se i novim susretima na Iliđi, a u nastavku nećemo do pozornice, nego idemo da pogledamo poruke naših poslovnih partnera, idemo na marketinški blok, ali ne mijenjajte kanal, brzo smo nazad.

0: Da. Ja bi to bolje arhitektira.
1: Ožujsko pivo, kao i sve drugo kod nas, nastalo je iz ja bi to bolje mentaliteta.
2: Opet su za žuve smislili super reklamu.
3: Ma ja bi to...
4: Nova Back to School kolekcija. Već od 47,90 km. Sada u Deichmannu, jer volimo cipele. Deichmann.
5: Zagrli radost novog dana i uživaj.
6: U programu Radija i Televizije Bosne i Hercegovine pratili ste direktan prijenos druge revijalne

noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Ekipa koja je realizovala ovaj prijenos srdačno vas pozdravlja i želi ugodne trenutke uz nastavak našeg programa.

0: Bravo, momci, za čemu mi radite?
1: Pa vidi, mogla bi ja prvo jedan aplauz dobit za ove momke. Jesu li cijelo jesu? Zaslužili su aplauz.
2: Ja, me isto pravilo je za vas. Samo, opet ja vi ponovite, okej? Okay. Jedan!

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana